0: الرجل جنن ممسوخنا دار الانوار
1: الا الرجل جنن ممسوخنا دار الانوار
0: الا الرجل جنن ممسوخنا دار الانوار
1: الا الرجل جنن ممسوخنا دار الانوار
0: ودا ممسوخ الجنن والكين والو دلا بتخجل جنن مسخنا دار الانوار
1: بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو دا بابو